Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Es pravietotu, ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Dieva tava un dēla un svātogura vārtā svietei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Ar tavu garu.
0: Divas savā svātajā mojūklī, divas, kuras apvīnoja tūs, kad dzēvēja jo nomā, jūs pats dūt varu un spāku savai tautai. Brūļi un mūsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atlazēju tuvi svarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz jūs ugrākojas ar dūmam, vodim, darbim un nūvēdēbu, un avainim, un avainim, un avis lielūko vainē, todēļas lūdzu visu svatūku jauno Mariju, visus eņģeļus un svatūs, un jūs uz broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums uzvarenais 250 ugrākos, lai mūsu sīvad mūšīgajā cēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu aizstovi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav izpējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzēti un vadēti. Mēs te izmantojam laicīgūs labumus, lai īmantotu mūžīgūs ar mūsu kungu, Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvē un valda svāto gara vīnībā, divus visus mūžu mūžus.

0: Lasījums no pravīša Jeremijā grāmatas. Dīno naktim un es atsislēju osaras un nanūrumst, jo ar lielu sakovi ir sakauta jaunava manas tautas meita, ar polīgu smagu sitīni, jo es izēju uz lauka lev kritušīnu zūbina, un ja ieeju pilsātā lev mirušī bodā, pat pravīts un prīsters kļēst apkārt pa zemeni, ko nesaprastams, vai tad pavisam esi atmetis jūdu, un vai tad Sions ir apsarībīs tavai dvieselai. Kopēc tad tu esi mēs sitis, tai, ka nav dzīdinošanas. Mēs gaidījām mīru, bet nav neko laba, un izdzīdinošanas laiku, bet redz ir tikai izbaiļas. Kungs, mēs atzīstam savu bezdīvēbu, savu tāvu nūzīgumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sava vorda dēļ nāctojumos kaunā, nadori nagūdu savam gūdēbas trūņam. Atcerīs nelaus savu derēbu ar mums. Vai tas tur pagonu alkim ir taidi, kas sev teitu leitu, un vai dabas izpiedūt leita lāses? Vai tad nav tu esi, kungs, mūsu dīvs, ko mēs gaidam? Tu visu taču darēji tu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs, atpestējumē uz savu vorda gūdam. Kungs, atpestējumē uz savu vorda gūdam. Napīmini mūsu tāvu vainas, tava žielestēba, lai otri nopor mums, jo esam kļuvuši porlīku voji. Palēdzi mums mūsu pestēšanas dīvs, tava vorda slavas dēļ un mūsu atbrīvoj, un tava vorda dēļ pīdūt mūsu grākus. Kungs, atpestēj mūs savā vorda gūdam. Tavā priekšā, lai nu no gevstekņa vaimanas un savas rūkas spāku izglāb nulam tūs novē. Bet mēs tava tauta un tava ganēba uškas uz mūžim gūdinosim tevi, no paudzes paudzē teiksim tavu slavu. Kungs, atpestējumē uz savu vorda gūdam. Alleluja! Sāklē dīva vods, bet sieejais ir Kristus, kas jau atruntas dzīvos uz mūžim. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus atlaidis ļaudis īgoja nomā, un jau mocekļi pīgojuši pie jau sacīja, izskaidroja mums leidzību par nazoli teirumā. Jis atbildot sacīja, tas, kas sieja labū sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaule. Labo sāklī ir valstības bārni, bet nazoļa ir ļauno bārni. Īnainīgs, kas īsāja nazoļa, ir sātans. Pļauja ir pasaules gols, bet pļobēja ir engeļi. Kai nazoļa savots un sadedzināja gunī, tai tas nūtiks arī pasaules beigos. Cilvēka dās izsevtēja savus engeļus, un tīs salasies no jo valstības visus īļaunojumus un tūs, kas dora netaisnību un īmest tūs gunskrosnī. Tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tad taisnīgi izpeidās, kā saule sava tālu valstībā, kam ir ausis, tas lai klausās. Tas ir Kunga vords.
1: Slavā Tev, Kristu!
0: Pieminot svātajā misē, visu ticēgu vajadzības lauksimēs. Lauksim par visu baznīcu, lai ticēgu sirdīs būtu īpaša mīlestēbu uz Kungu Jēzu uz svātokajā sakramentā. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs. Lauksim par tiem, kuri bīži it pie dīva golda, lai ībūtu izturēgi arī citos labūs darbūs. Mēs Tevi leucam, Kungs un Dīvs.

dzīves. Lūgsim svētos, mēs iznūdumā svāto gora gūdam. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs. Lūgsim par mirušajiem, par tiem, kas apglaboti jauseru kopsātā, un par mirušu Annu opincādi, lai dīvs to vai mevšai gūdzēji vietā basu valstībā. Mēs tevi lēdzam, kungs un dīvs.

0: Dievs mūsu patvērums un stiprums uzklausīja savas baznīcas lūkšanas un dovēja mums savu palīdzību. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
1: Amen. Amen.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Святому Тобо Здевеба, Сасам Саяму, Шимай Зикути Упуреем, Шу Земес Ун Цилвака Руку, Дорба Аугли, Каскеус Маспад Зевеба Смайзе.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Vajag šī ūdiņa un vēna noslēpuma, mēs liestam tos dieviski bez dalībnieki, kas esi labīdījis mīmīt mūsu cilvēcis kundubu. Slavēts esi, kungs, visam adīvs, jo nu tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūtie upurējam, vēna kūk un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūšanas var goreigu dzierīni.
1: Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs, pazemēgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūs uber šudien tavā priekšā, kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nu, mūs gai mani, kungs, un mūs nātais nebas, un mūs grāka mani škei

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs svarenais tāvs pie munu un jūs upere.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātēji baznīcai.
0: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras savā devēgumā esi mums devis, un kuras tev snādzam, lai svātī noslāpumi ar tavas žielestēbas darbēbu, svārdora mūsu laicēgu dzēvi un īvat mūsu mūžēgajā prīkā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir taisnīgi, cīnīgi un taisnīgi tev, kungs, bezgalīgais labais tavs pasateikt. Un dzīdu tev gūdības slavas himnu, jo ar tava dāla evangelija vordu tu visu tautu un valodu cilvēkus esi sapulcinojis vīnā baznēcā, kuru dzēvi no jūķi savā togora spākā, tu naporstoji tamā pulcinot visus cilvēkus vīnā saimē, atklojot tavas mīlestības derēbu, te namitēgi dovoju tavas valstības svietēgu cerēbu, un mirds, kā ir tavas uzticēbas zēme, ko esi sūlējis uz mīlušiem mūsu kungā Jēzū Kristu, un to bez kūpā ar dabas uz spākiem, arī mēs viens zemes namitēgi tevi slavējam, leidza ar visu baznēcu vīnotā bolsā saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes spulku divs, debes, un zeme ir tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svietējs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu, Dievs, kas mīļoj cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsnokās gults, tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā, patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz šmilsu.

vidāji kreis, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod, kai kodreiz savim mocekļiem, jis mums skaidoja rokstus un lauš mums maizi. Topiec, vismēlēs tāvs tevi lildzam, sīvti savu svātu goru, lai jis svādora šos dovanas maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pādējūs vakariņu naktī jis paiemi maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iediet nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

līdzīgā veidā piec vakariņom jūs paiemē bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit nu to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: Lielkticības noslēpums.
1: Mēs piestaisim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc svātais Tavs pīmenot Tavu dālu Kristu mūsu bestētoju, kuru savu jocīšanam un novi pie Krista Tu esi īvedis augšam celšanos gūdēbā, lai jis būtu pie Tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot Jo atnokšanu, un upurējam Tev dzēvēbas maizi un svietēbas bikeri. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīņu upurs. Un dari, lai Tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžēbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcegļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs, stiprinai vīnoteibā visus mūs, kurus esi aicinojis uz Tavu mīlestu, lai kupa ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupiem, prīsteriem, diakonim un visu Tavu tautu, mēs ticēbā un cerēbā īdami pa Taviem ceļiem, varam pīpildēt pasauli ar prīku un paļoveibu.
2: Atcerīs mūsu broļus un māsas, kas ir rīkojuši Kristus mīrā un visus mirušos, kuri ticēja, bet tikai Tev bija zināma. Ļaujam baudēt Tava vaiga gaismu un augšam celšanā dovajiem dzīvības pilnību. Ļauj arī mums pēc zemes svāceļojuma īīt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi, un satraudzē par visu svātoko jauno Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu visu svātokos jaunovas leikavaini, ar apustaļiem un mūcakļiem, un visiem svātajiem mūžīgi Tevi teiksim un slaviesim caur to dālu Jezu Kristu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gara vīņēbā, ir viss gūts un slava visūs mēžu mēžūs. Paklausot pestētoja vārdiem un jodībišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovoja mīru mūsu dīnos, lai ar tavu šausi debas spākā, vienmēr esam brēvi nu grāka, un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīt ar valstību un spāks un gods mēršīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugiņas, nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējies te dot mīru un vīņēbu, kas zēvu un valdi mūžu mūžūs. Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār,
1: un ar tavu karu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovē mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevinai mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan tavā žālsadēbā, lai sorgoj dzīdinai mūnu dvieseļu un mīs.

Lūgdīva ģārs, kas nusir pasaulio grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet sagidikai vordu un muna dviesele kļīvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani mūžīgajai dzīvei.

kungs, lai tēru dvieseli pieņemam šo sakramentu. Domana, ko saimam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīdinojums mūžīgajā dzēvē. Teic mana dvieseli kungu, un aizmirsti, ko jis tev ir darījis labu.

0: Lūksimies. Kungs, esam pieejamuši dīvišku noslēpumu, kurā pastāvīgi notiek tava dāla cīšana pīmiņa, tevi lūdzam dori, lai jo naizsakamos mīlestības dovana vodamies uz pestēšanu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Mūsu kunga Jēzus Kristus uz dorgo ašņa litanija. Kirie leison.
2: Kristu leison, kirie leison.
1: Kristu klausi mūs.
2: Kristus klausi mūs.
1: Dīvs tāvs no dabasim.
2: Apsažādā per mūs.
1: Dīvs dēls pasauļa pestētojs.
2: Apsažādā per mūs.
1: Dīvs svātais gors.
2: Apsažādā per mūs.
1: Svāto trējādēba vīns dīvs.
2: Apsažādā per mūs.
1: Kristus asnis mūžēgo tāva vīnzimušo dāla.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis īmīsoto dīva vorda.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis jaunos un mūžēgos derēbas.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kas agonija olivdorzā zemis lacēja.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kas iekšķim vainogošanā lāsoja.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis pie Krista izlīdz.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kas eukaristijā veldzēja un attērēja dvieseles.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis žalsirdības straume.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis mūcekļu drūsme.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis spāks porbaudējumu sasūšajiem.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis veldziem strodojušim.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis gondarētoju cerēba.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis atvieglinojums mirstūšajiem.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis mūžēgos dzēves nūdrūšanojums.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķeistēšanas guns.
2: Apestē mūs.
1: Kristus asnis, kotras slaves un gūda viscīnēgais.
2: Apestē mūs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
2: Apsažāvē par mums.
1: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
2: Un esi mēs padarējis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies. Visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcielis savu vīnsemu šo dālu par pasauļa pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt, lai pīnocēji gūdinojam mūsu pestēšanas izpierkumu. Un pasateicu tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē. Un varam prīcoties par mūžīgu augu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts.
2: Visu laiku un mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība kunga vordā.
2: Kas ir radējis, tāpēc esam zināt.
0: Lai jūsu svietē būs varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors.
2: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
2: Pateicība

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoja mani sauc Laura Sandere, i pasaules notikumi beidzamajos dinaktīs koncentrējās iz trejas lelokajom tēmam. Turpinot karu Ukrainā, i gaidamajam diplomātiskajam sarunam, ASV Irānas konflikta izlaicēgu pauzi prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kā arī traģiskim i dabas katastrofu notikumiem Eiropā i ASV. I tēn par visu piec kortis. Ukrainas krīvējas karš turpinājās ar īrastu, bet nažēlīgu intensitāti. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja par apmēram 1590 krīvējas karavēru zaudējumu beidzamo 24 stundu laikā, kā arī ievērojamiem tehnikas zaudējumiem, tankiem, bruņutehnika, artilērija, i vairāk nekā 1200 droni. Kopīgi krīvējas personāla zaudējumi kopš 2022. Gada februāra pēc Ukrainas datiem tuvojās 1,44 miljoniem cilvēku. Regiovūti i krīvēja itūs skaitļus apstrēt, taču frontis linijā turpinājās lāna krīvējas virzēba dažādos sektoros. Politiskajā frontā Ukrainā bija namīrī valdēbas porkortojumi. Prezidents Volodimir Zelenskis īprīkš atlaida aizsardzēbas ministru i veica citas izmaiņas, kas izraisē protestus i diskusējas par komandiešanas struktūru. Zelenskis intervijos runo par gaisa aizsardzēbas sistēmas trūkumu, krīvējas īspējumu mobilizāciju pēc septembra vieliešanam i vajadzēbu pēc ilgtermiņa atbalsta. Eksporta termināļam krīvējas Rostovas apgabalā pa Melnos jūras uzbrukuši Ukrainas droni T-Pirmadin platformā X paziņo Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis viestē mēdijas Kyiv Independent. Tropēc eksporta termināļam, kas atcerunās 250 km attālumā no frontes linijas, nūrodē Zelenskis. Tā paša trīcīņa vierstērē pret naftas infrastruktūras objektim Jaroslavļas aplēcīnī Jūdmurtijas republikā, kas atcerunās 1300 km no rūbežas ar Ukrainu. Svādin Ukrainā krīvējas gaisa trīcīņos nogalinoti vismaz 4 cilvēki, viens Harkivā, divi Černihivā i viens Zaporižjā, tā paviestie amatpersonas. Tikumi, ja runojam par diplomātiju, tad svarīgākais diplomātiskais sūrs Zelenskis taisās tiktīs ar Donaldu Trumpu Baltijā namā. Tikšanos ir planavota šudiņ cirētām. Pirmatām obējas puses diskutē par īspējumu gaisa pamīru. Tikšanos notiek iz iekšpolitiskos sprīdzes Ukrainā i Trumpa administrācijas prioritāšu fonu, kur Ukrainas atbalsts konkurē ar citim orpolitikas virzīņiem. Kūpumā fronta palīgi stagnēja ar leliem zaudējumiem obējos pusēs, bet diplomātija loģisko priekšrūcēbi, kas ir droni un raķetis, par laimi joprojām ir Ukrainas prioritāte. Tikam Trumpa administrācija bija centrā lielokajā ģeopolitiskajā notikumā – ASV-Irānas konflikta attīstībā. Pēc gandrīz divu nedēļu intensīviem ASV trīciņiem Irānai, izsaistētam darbībam, izskaitot jūras blokādi Hormuza šaurumā, ASV apturēja trīciņus iz trešo nakti. Militārī padomnieki tumā starpā viceprezidents Vents Jafīnoto štābu priekšnieks brēdino Trumpa par munīcijas krojuma palikšanu mozoku i kampaņas efektivitātes rūbežam. Trumps paturē visas īspējas iz golda, bet uzsvēra sarunas. Irāna arī apturējās atrībai bez uzbrukumus. Diplomātiskos pūlis turpinājās ar starpnīkiem, fokusējoties iz Hormuza šauruma atdariešanu, kas ietekmē globālo naftas plūsmu. Naftas cenas reaģē ar krītumu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu gatavojās gastēt Vašingtonā, kap spīstu iz stingroku pozīciju pret Irānu i to skūdo programmu. Reģionā aktīvi bijuši arī hutīši, kas vērsās pret savu Arābijas objektim. Bet tikam pašā ASV rītumkrusta pilsētā Sietlā svādiņu vakarā notikušajā apšaudē iedīņu festivālā, kurumā nogalinoti trejs ievainoti 4 cilvēki, paziņo amatpersonas. Starp ievainotajiem ir arī 2 gadus vecs puika. Apšaudi notika kultūras izklaides kompleksā Seattle Center, kur nedēļas beigos notika kasgadējais iedīņu festivāls Beat of Seattle. Bet, ja skatāmies Trumpa iekšpolitiku, tad jaunokos aptaujas roda vojas rodētojas ekonomikā Irānas vaicojumā. Trumps turpino runot par Saudu Arābijas ASV kodolvīnošanos saistot to ar normalizāciju ar Izraēlu. Kopumā Trumps manevrēja starp militāro spīdīni diplomātiju iekšpolitiskajiem riskiem, kamēr konflikts ievilkst mēnešus ietekmē globālo stabilitāti. Tikom Berlīnā 25. jūļa vakarā praida laikā notika uzbrukums, kad 21 gadus vecais Vācijas pilsonis ar Libānas izcelsmi Abdul Balout ar mašīnu ībrauca cilvēkos un pēc tam uzbruka ar nazi. Viena sīvīte goja bojā, 29 cilvēki tika īvainoti dažnitim smogai. Policija to kvalificē kā islāmistu terorāktu. Aizdomos turamais īprīkš raudzēs dasavīnotīs islāma valstē. I pagojušajā dīnekti ir notikusi plaša meklēšana aizdomos turamu un ušova policija, kad jūs uzbruka viesnīkam arī rūci. Kanclers Friedrichs Merts notikumu nostropē kā rībeigu uzbrukumu atdarētai sabīdrēbai. Pasaukumi tika atcelti, ja notikums ir izraisies debatis par drūšēbu, integrāciju i politisko islāmu Vācijā. Tikam Eiropā ir skoris vīna no lalokajām meža gunskrāku sezonam. Dienvidrītuma Francijā, Ispānijā gunskrāki pīspīd evakuēt vairāk nekā 300 tūkstožas cilvēku. Francijā apmēram 250 tūkstoži, Spānijā 10 tūkstožu. Francijā ir nodeguši rekordlieli apgabali – 10 tūkstožu hektāru. Gunskrāki draudē veina dorzim, ītekmējot Tour de France trasī prasīja armējas starptautisko palaidzēbu. Cēlons ilgstošs karstuma viļņs ir sausums. Spānijā ir bijis vismaz viens upurs. Arē Ameriku ir skors karstuma viļņs – centrālajos ir dienvidu štatos. Pagājušos dienas notikumi pasaulē diemžēl bez pārsteigumiem, tas liecināja, ka pasaules ir dziļi sašķelts. Ilgstošs karš Ukrainā, jauna militāro konfrontācija tivajos austrumos, terorisma draudi Eiropas lauppilsētos i klimata krīzes izraisītos katastrofas. Trumpa lūma ir centrāla gan Ukrainas atbalsta gan Irānas konflikta kontekstā. Ukraina viscēnījās par izdzēvošanī diplomātisku atbalstu, kamēr Eiropa jāizsvēs aizskurās rīkšiem drūšēbis i dobis izaicinājumiem. Beidzamās dienaktas notikumi, tāpat kā arī notikumi īprīkš, liecināja par paaugstinātu ģeopolitisko nestabilitāti. Paldiska klausotājs pasauļa notikumu apskatu. Laimosim mīreigai!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9, nu, reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai pūrinotu Latvijas un Baltijas reģiona drošības aktualitātes NATO atturēšanas spieju stiprinošanu transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsādātājas Bīdras Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu aizvadētajos brīvdienos tikos ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju, kuru vadāja Porstoju palātes apropirāciju. Komitejas aizsardzības apakškomisejas priekšsādātājs kongresmenis Kents Kalverts. Tikšanos laikā Saeimas deputāti īpazēstinoja ASV delegāciju ar redzējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, akcentējot Krīvejas un Baltkrīvejas radētos izaicinājumus un apdraudējumu. Latvijā vienas dienas vizītī ASV delegācijas sastovā izrados kongresā Porstoju palātes apropirāciju komitejas aizsardzības apakškomitejas priekšsādātājs kongresmenis Kents Kalverts, kā arī kongresmeņi Betija Makoma, Jakes Elzijs Jones Rutherfords, Scotts Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas porstovi ījam nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju nacionālos drošības jautājumu komitejos. No Latvijas puses sarunos ar ASV kongresmeņiem pīzadaļājās Saeimas priekšsādātājs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, sekretāra Bīdra Antaņina Ņanaševa, Nacionālos drošības komisijas priekšsādātājs Ainars Latkovskis, Orlītu komisijas priekšsādātājs Bīdra un deputātu grupas sadarbības veicinošanā ar ASV parlamentu vadētoja Irma Kalniņa, kā arī deputāts Jānis Patmalnieks.

0: Jēkabpilī plūstošajos krosta zonos tiek veidotas fitoremediācijas teritorijas. Tos ir īpaši apstodījumi, kas paliec dabiskā veidā attērēt vidi un stiprinot upis krostus. Polu laikā šimos teritorijos nonāk augsnes daļiņas, barēbas vīles un dažādas pīsorņojošos vīles. Augi un tos sākņu sistēmā asošie mikroorganismi darbojās, kā ir dabiski filtri, paļēdz attērāt jūdiņu un augsni, samazinot pīsorņojumu nonokšanu upī un vienlaikus augu sāknis stiprināja krostus un mozinoja eroziju. Fitoremediācijas laukos aug ne tikai augstaugi, bet arī kūki, krilmi, veidojot vīnotu ilgspējīgu ekosistēmu. Lai šos teritorijas varētu pilnvērtīgi pildāt funkcijas, tos teik apsaimnīkotas citādi nekā īrustī zolīni. Pļaušanatī paredzēta tikai vīnu raizi godā pirms zīmes. Tas ļauj augim veikt savu attērošo funkciju, kai arī roda labvēlīgus apstokļus putnim, aputeksnētojumu un citim sauvaļas zemniekiem veicinot bioloģisko daudzveidību pilsētvidī. Jēkabpils novada pašvaldība aicina iedzīvotojus arī spratnī izturēties pret šom teritorijam, jo dabisks izskats nanozēmē, ka tos nateik kūptas. Tīši pretēji te ir mierktīcēga un vidē draudzēga apsaimnīkošana. Jau uztaitījā augus tālalos tropu azara centrālos pludmaļis stolaukumā nozarasinosīs jaunatnes un sporta festivāls jaunīšu vosara 2026 trešīs un noslēdzošīs pūsmas. Programmā paredzēts 3x3 basketbola turnīrs vērīšu un sīvīšu komandom, 3x3 florbola sacensēbas jauktījom komandom, crossfit un funkcionālo treniņu trase novusa turnīrs, kā arī dažādi sportiski un izklaidējoši izaicinojumi. Līdztekus sporta aktivitātam jaunīšiem būs pieejama podkāstu telts, kur varās īpazēt podkāstu veidošanas procesu. Atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sacensēbas nozarasinosīs divos vecuma grupos. V1S1 grupā piedalīsies jaunieši no 13 līdz 15 gadiem, bet V2 un S2 grupā jaunieši un pieauguši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā mokūņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs un piecpusdienī jau daudz vietas pēdās saule. No dienas vidā vītum valsts austrumos gaidams eislaicīgs lejs. Lokāli veidosīs arī nabgaisa mokūņi un gaidamas stipras lietus gozis. Sazaglabosīs lāns līdz mārans rītumu dienvidu rītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi, aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Jēzus Kristus ir dārgums, kas piepilda mūsu dzīvi. Pāvests vada marianisko lūkšanu kunga eņģelis no savas vasaras rezidences Castel Gandolfo. Misionārs no Kazahstānas, austriešu priesteris Gabriels Johers stāsta, ka baznīca šajā zemē aizvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un runā kazahu valodā. 27. jūlija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests nominēja sinodes ģenerālsekretāru kardinālu Mario Grehu par savu speciālo sūtni Spišas Slovākijā diecēzes izveidošanas 250 gadu svinībās, kas notiks šī gada 26. septembrī. Spišas diecēze izveidota 1776. gada 13. martā.
1: Baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes kultūras kompetencēm un atbildības pakāpes, tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīklas, kas savāc kopā izklīdinātos, teica Leons 14. uzrunājot 26. jūlija pusdienlaikā Castel Gandolfo uz lūkšanu kunga eņģeli sapulcējušos ticīgos. Šoreiz viņš pārdomāja par Dieva valstību un aicināja ticīgos saskatīt, kas ir patiesi svarīgs. Komentējot evangēlija līdzības par tīruma apslēpto mantu, dārgo pērli un jūrā iemesto tīklu, pāvests aicināja ticīgos atklāt attiecību ar Dievu vērtību un sargāties no patēriņa industrijas lamatām, kas raisa aizvien jaunas vajadzības, bet tā arī nedot iespēju piedzīvot sāta sajūtu.
0: Jēzus mācības centrā atrodas Dieva valstības noslēpums, ko šīs dienas evaņģēlijs salīdzina ar pērli un dārgumu. Līdzības palīdz mums izprast cilvēka izbrīnu, kurš atrod kaut ko tādu, ko pat neuzdrošinājās gaidīt, tāpēc visa cita pārdošana vai atstāšana vairs nešķiet kā atteikšanās, bet gan kā ieguvums. Patiesi, jau no pirmajām lapusēm evaņģēlisti apraksta Jēzus aicinājumu sekot viņam kā neatvairāmu, brīvu, lēnu, tomēr steidzamu un spējīgu izraisīt ātru atbildi, kas dzimusi no vēlēšanās. Šis ir pirmais svarīgais aspekts tam, kā Dievs ir tuvu un ļauj sevi atrast. Satikšanās ar viņa valstību ir pagrieziena punkts, kas neierobežo dzīvi, bet gan to paplašina. Ja kaut kam tagad ir jāmainās, tad tikai tāpēc, lai būtu vairāk iespēju, nevis mazāk, teica pāvests.
1: Ir arī otrs aspekts, kam Jēzus piešķir lielu nozīmi. Tīruma apslēpto dārgumu iespējams atrod zemnieks. Tomēr pērli, kā ļoti vērtīgu atpazīst tirgotājs, iespējams ceļotājs. Tālāk seko divas citas līdzības, kuru galvenie varoņi ir zvejnieki un rakstumācītājs, kas pārzina gan senas, gan jaunas lietas. Visbeidzot, ir vēl citas līdzības, kurās valstība ļauj sevi saskatīt sievietē, kura iejauc miltus, citā sievietē, kura sakārto savu māju, ķēniņā, kurš plāno karu, cilvēkā, kurš nodomājas uzcelt torni, pārvaldniekos, kuri nodarbojas ar izmaksām vai investīcijām, vai arī ganos un zemkopjos. Īsāk sakot, Dieva valstība atklāja savu brīnišķīgo skaistumu dažādos veidos, bet tā aicina visus, vīriešus un sievietes, jaunus un vecus, nabadzīgus un bagātus, uz dziļu atjaunotni. Visi to var saprast un jūtas tās piesaistīti.
0: Arī šodien baznīca ir cilvēku kopība, kuri atšķiras pēc izcelsmes, kultūras, kompetencēm un atbildības pakāpes. Tomēr visi ir aicināti atklāt, ka Jēzu Kristu veido vienu veselumu. Viņš ir apslēptais dārgums, dārgā pērle, tīkls, kas sapulcina izklīdinātos. Jau no paša sākuma Jēzus aicināja un pulcināja ap sevi cilvēkus, kuri citādi nekad nebūtu satikušies. Tādā veidā viņš parādīja, ka Dievs nešķiro cilvēkus un ka viņa izvēle ir mīlestība, īpaši pret tiem, kuri ir mazi un atstumti.
2: Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone.
1: Brāļi un māsas, mums nekas cits neatliek, kā lūgt dāvanu, to pašu, par kuru lūdza jaunais ķēniņš Salamons. Tā ir dāvana atpazīt dārgo pērli, dāvana saskatīt dārgumu, par kuru ir vērts atdot visu. Kamēr patēriņa industrija ietekmē mūsu gaumi, pastāvīgi radot jaunas vajadzības, tikai lai mums pārdotu risinājumus, kas neapmierina un dažkārt pat saindē sirdis, mums ir jāiemācās saskatīt tas, kas patiesi ir svarīgs. Attiecību ar Dievu dārgums, kas mūs atver priekam un palīdz mums pēc iespējas labāk dzīvot savstarpējās attiecībās.
0: Lai vissvētākās Jaunavas Marijas gudrības troņa aizstāvība vada mūsu dzīves ilgas pie Jēzus, lai tās varētu pilnībā piepildīties. Tu klausies Vatikāna Radio. Dziļu pārmaiņu posmu pārdzīvo katoliskā baznīca Kazahstānā. Tagad tā vairs nav tikai savulaik deportēto poļu, vāciešu, ukraiņu vai baltiešu baznīca, bet kopiena, kas arvien vairāk sastāv no vietējiem kazahu tautības ticīgajiem un viņu valodas. Kamēr biskupu komisija strādā pie misālis un liturģisko tekstu tulkojuma kazahu valodā, daudzi kazahi turpina izrādīt interesi par evaņģēliju un pieņemt kristību.
1: Kā aģentūrai Fides stāsta 37 gadus vecais priesteris Gabriels Johers, Jēzus un Marijas kalpu kongregācijas loceklis no Austrijas, kurš veic pontifikālo misiju darba direktora pienākumus Kazahstanā, katoļu kopiena šeit ir minoritāte ap 20 miljonus lielā iedzīvotāju skaita vidū. Pārsvarā šeit tiek praktizēta islāma ticība, otrajā vietā ir pareizticīgie. Katoļu baznīca sastāv no apmēram 120 tūkstošiem ticīgo un tā iedalās Astanas arhidiecēzē, Karagandas un Almati diecēzēs, kā arī Atirau apustuliskajā administrācijā.
0: Katoliskā baznīca plašajā Kazahstānas zemē savas saknes ir laidusi galvenokārt poļu, vāciešu, ukraiņu un lietuviešu deportāciju laikā, kad padomju vara tos nometināja gulagos. Pēc Kazahstānas neatkarības iegūšanas no padomju savienības un ekleziālo struktūru atjaunošanas 90. gados baznīca pakāpeniski attīstīja misionāro dimensiju. Šodien, kad bijušo deportēto vēsturiskās kopienas sarūk, tajā skaitā daudziem atgriežoties savās izcelsmes zemēs, pastorālā uzmanība tiek veltīta kazahu tautai. Baznīcu sāk apmeklēt vietējie ļaudis, kuri nāk gan no neticīgo, gan musulmaņu ģimenēm.
1: Pirms 20 gadiem Kazahstānā ieradās misionāri ar uzdevumu aprūpēt uz šejieni pārvietoto katoļu ģimenes, taču šodien baznīcas nākotne iezīmējas citādās krāsās. Pastorālā darbība arvien vairāk tiek orientēta uz kazahu kopienu. Valoda, ko parasti lietojam liturgijā, katehēzē un pastorālajā aprūpē, joprojām ir krievu, stāsta priesteris no Austrijas. Pagaidām vēl neeksistē bībeles un liturgisko grāmatu oficiāls tulkojums kazahu valodā. Protestantu kopienām tāds jau ir, bet katoļu baznīca pie tā vēl strādā.
0: Kazahu tautības cilvēkiem būtu ļoti svarīgi svinēt svēto misi un lūgties savā valodā, saka tevs Gabriels. Tas ir inkulturācijas process, kas prasa laiku. Pie tulkojumiem strādā speciāli izveidota komisija. Ir jāspēj atrast īstie vārdi, precīzi teoloģiskie termini, bet kad šis darbs būs pabeigts, domāju, ka daudzi cilvēki jutīsies vēl vairāk iesaistīti un priecīgi piedalīties baznīcas dzīvē, piebilst misionārs.
1: Tikmēr jau ir paspējis spērt pirmos soļus. Katru dienu Astanas katedrālē tiek skaitīts rožu kronis gan krievu, gan kazahu valodās. Arī svētās misas laikā kazahu valodā skan vairākas dziesmas. Bez tam Karagandas garīgajā seminārā vienreiz nedēļā eksperimentālā kārtā šajā valodā notiek liturģija, izņemot konsekrācijas vārdus, kas tiek izrunāti latīniski. Šī perspektīva atspoguļojas arī nākamo priesteru formācijā. Seminārā mācām kazahu valodā skaidro pontifikālo misiju darba vadītājs, paužot pārliecību, ka tas ir baznīcas ceļš šajā zemē.
0: Pārmaiņas attiecas arī uz katoļu kopienu seju. Laukos kristieši lielākoties ir bijušie deportētie un deportēto pēcteči, stāstā tēvs Gabriels. Sabrūkot padomju savienībai un daudziem atgriežoties mājās, lauki pamazām iztukšojas. Lielajās pilsētās dzīvo daudz neticīgo kazahu tautības cilvēku, kuri nonākot saskarsmē ar baznīcu, vēlas zināt, kas tā ir par vietu un ko tajā dara. Redzot viņu interesi, ir iespējams piedāvāt tiem iepazīties ar evaņģēliju. Tie ir cilvēki, kuri meklē, saka reliģiskais. Viņš stāsta, ka vietu baznīcā ir atraduši arī diezgan daudzi kazahi, kuri ir nākuši no islāma pasaules un pievērsušies katoļticībai. Viņu izvēle nav bijusi bez grūtībām. Dažās ģimenēs tie ir saskārušies ar pretestību, jo ir nostiprinājies uzskats, ka islāms un kazahu identitāte ir cieši saistīti, ka mainīt reliģiju nozīmē atteikties no savas kultūras.
1: Draudzē, kurā strādā priesteris Gabriels, šī gada lieldienās tika nokristīti 4 pieaugušie, pagājušo gadu viņu bija 12. Šobrīd 10 cilvēki iziet katehumenu. Misija nozīmē veidot arī tikšanās iespējas ar vietējo sabiedrību. Baznīcās tiek rīkoti koncerti, kultūras aktivitātes, sociālās iniciatīvas. Klostermāsas palīdz slimniekiem un invalīdiem. Par privileģētu tikšanās vietu ar iedzīvotājiem ir kļuvusi katoļu vadītā skola.
0: Tevs Gabriels Kazahstānā dzīvo ap 2,5 gadus. Jēzus un Marijas kalpu kongregācija, kurai viņš pieder, 25 gadus vada skolu Kornejevkā valsts ziemeļos. Svētā Laurencija skola ir atzīts izglītības projekts, par kuru jau minētās kongregācijas pārstāvji rūpējas sadarbībā ar Austrijas franciskāņu māsām. Skolas galvenā ēka PSRS laikos bija komunistiskās partijas vietējais sēdeklis. Reliģiskajiem šī struktūra tika uzticēta 2000. gadā. Tā ir publiska mācību iestāde, kas sastāv no sākumskolas un vidusskolas, kā arī no bērnu dārza. Skolā mācās ap 200 skolēnu. Tā kā reliģiskie šeit māca arī vācu valodu, absolventi var turpināt studijas Vācijā vai Austrijā. Misionārs uzskata, ka lauku vidē, kur pastāv bezdarbs un alkoholisma problēmas, skola bērniem sniedz konkrētas iespējas veidot sev labāku nākotni.
1: Kazahstānas teritorija met lielus izaicinājumus, attālumi ir milzīgi. Lai sasniegtu vienu no misionārajām stacijām, ir jāpārvar ap 250 kilometru. Draudze, kas atrodas vistuvāk, svētā Laurencija skolai, ir 600 kilometru stālu. Daudz kalpojuma laika tiek aizvadīti automašīnā. Par spīti tam, misionāri cenšas apmeklēt pat visattālākās draudzes. Vismaz reizi mēnesī viņi dodas pie tām, lai svinētu svēto misi, izklausītu grēksūdzes, dalītos dzīves stāstos. Ģimeniska atmosfēra un savstarpējs atbalsts ir viens no baznīcas Kazahstānā stiprajiem punktiem.
0: Tevs Gabriels kopā ar dažām klostermāsām gadā reizi izbraukā visus Kazahstānas misionāros punktus, katrā no tiem paliekot divas, trīs diennaktis, spēlējoties ar bērniem un aprunājoties ar pieaugušajiem. Pontifikālo misiju darba projektu klāstā ietilpst arī vasaras nometnes. Šogad tās ir veltītas amerikāņu arhibīskapam, teologam un rakstniekam Fultonam Šīnam, kuru šī gada 24. septembrī baznīca ir paredzējusi iecelt svētīgo kārtā. Fultons Šīns savulaik ir bijis arī pontifikālo misiju darbu vadītājs Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Misionāri Kazahstānā atbalsta Bāreņu namu Almati pilsētā un kapelas celtniecību Burabajā, valsts ziemeļos, kas tiek dēvēta par Kazahstānas Šveici un ir turistu iecienīta vieta. Vēlamies būt klātesoši arī brīvdienu pavadīšanas vietās, saka tēvs Gabriels. Neliela kapela, atpūtas namiņš, arī tie var kalpot par satikšanās iespēju ar daudziem cilvēkiem. Arī tas šodien piederas pie evangelizācijas, uzskata klosterbrālis.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tava un dala un svatūgura vordā. Amen. Rūžu krūņs uz svatūkos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteic, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Trešo daļu sopēgo. Pirmais noslēpums Jēzus Gecemanes dorzā. Dīvs ik vīna žālsirdēbas un lobumo lūdz, tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļus, gavieni liukšanu un žālsirdēbas dovanu, žielēgi uzliukoja mūs, kas atsazēstam sova navareibā, lai vainis smuguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žālsirdēbas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guns un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums šausteišana. Kungs, mūsu Dīvs, tevi lūdzam palīdzi mums dedzēgi lēdzinotīs tovam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdevi sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstība, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es esi sveicinotā Marija, žielesteibus pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – krūņošana iečkim. Svarenais mūžēgais dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemības paraugu pestētojas saskaņā ar to gribu pieeme cilvēciskū mīsu un uzajēme Kristu. Lūdzam dūt mums saprast jo cīšanu jāgu un kļīv cīnēgim līdzdalībā jo augšam celšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno,

pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums Krista nešana. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāls mūsu dieļ uzņem Krista cīšanas un tādējādi atbrīvoja mūsus no ienaidnīku varas, mums tovim kolpim dūt īmantot augšam celšano žīlesteibu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto,

lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums novēl uz kresta. Dīvs tavs vindzimušais dāls pīpildū tavu gribu, pieeme kresta novil atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vier zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestējušanas augļus dabasūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs arī vierz zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amin. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūs no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas,
Cītis Poncija Pilatā laikā kristā sests nūmirs un apbedēts, nūkopi sernē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavusu vareno tāvu lobos rūkas, no kurienis is atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvē. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimaus, Kristus klausimaus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lyudz dīvu par mums. Svāto dīva dzemdātoja. Lyudz dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lyudz dīvu par mums, Kristus mote, lyudz dīvu par mums, baznēcis mote, lyudz dīvu par mums, žālsirdēbus mote, lyudz dīvu par mums, dīva žielistēbus mote, lyudz dīvu par mums, cerēbus mote, lyudz dīvu par mums, visu skaidroko mote, Lyudz dīvu par mums, visu škeisto ko mote, lyudz dīvu par mums, naizskarto mote, lyudz dīvu par mums, jaunaveigo mote, lyudz dīvu par mums, visu meiroko mote, lyudz dīvu par mums, breineigo mote, lyudz dīvu par mums, loba padūma mote, lyudz dīvu par mums, radeitoja mote, lyudz dīvu par mums, pesteitoja mote, lyudz dīvu par mums, usu gudroko jaunova, lyudz dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lyudz dīvu par mums, slavējamo jaunova, lyudz dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lyudz dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lyudz dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lyudz dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lyudz dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lyudz dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lyudz dīvu par mums, goreigais trauks, lyudz dīvu par mums, gūdojamais trauks, lyudz dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lyudz dīvu par mums, goreigo rūze, lyudz dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lyudz dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lyudz dīvu par mums, zelta noms, lyudz dīvu par mums, derēbes skreine, lyudz dīvu par mums, dabasu durovas, lyudz dīvu par mums, reita zvaigzne, lyudz dīvu par mums, sliminīku veselēba, lyudz dīvu par mums, griecinīku globieja, lyudz dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lyudz dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja, lyudz dīvu par mums, kristēgūs palīdzēba, lyudz dīvu par mums, eņģeļu karalīne, lyudz dīvu par mums, patriarhu karalīne, lyudz dīvu par mums, pravīšu karalīne, lyudz dīvu par mums, apostolu karalīne, lyudz dīvu par mums, mūcekļu karalīne, Lyudz dīvu par mums, aplīcinotoju karalīne, lyudz dīvu par mums, jaunovu karalīne, lyudz dīvu par mums, visu svātūs karalīne, lyudz dīvu par mums, besīdzem to grāka īm to karalīne, lyudz dīvu par mums, debesīs uzim to karalīne,
Lūdz Dievu par mums, svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums, ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums, mīra karalīne, lūdz Dievu par mums, moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrino mūs ar savu dālu, Īteic no mūs sovam dālam, stodim mūs sovam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnēgi tūpam. Lūksimies, kungs dīvs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrēvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un tovas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tovu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzamdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktū montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldīm. Ar dabasu spāku stiprinoj mūs spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tikvīnas nalaimes. Uziem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Izskatot īdzēvotoju sildzēbu par izpiemu naftas produktu pīsoņojumu Lelupis attakā Drīksā, valsts vides dienests operatīvi veica purvaldi un apsakojot sildzēbā norodēto lokāciju, tika konstatēts, ka divos vītos pieļētā kanalizācijas izplūdes ūdeņī redzama naftas produktiem raksturēgo pļāve. Pīsoņojums noteikts aptuveni 50 kvadrātmetru lelā platā. Tēbā. Lai to ierobežotu un savoktu sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, jodiņie tika izvītotas absorbējošos bonus. Pamatojoties uz aizdomumu, ka Drīksas upis jodiņs varētu būt pīsoņots ar naftas produktiem, paimti jodiņs paraugi un nogodoti akreditētā laboratorijā testēšanai. Saskaņā ar pilsātas lēta kanalizācijas trases schēmu konstatē pēc naftas produktu pīsoņojumu izpiejamīs ovūds. Valsts vides dienas sazadarbojoties ar Jelgavas valsts pilsātas pašvaldības īstodi pilsātas saimnīceiba, Jelgavas pašvaldības policeju un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu turpinoja noskaidrot lītas faktiskos apstokļus. Aizvadētos nedēļas nogalī Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības domes orkortes sēdī deputāti lēmuši aktualizēt pašvaldības prioritāro projektu sarakstu. Tas papildināts ar diviem jauniem projektiem, kā arī precizēti vairāku iepriekš atbalstētu attīstības projektu izmaksas. Prioritāro projektu sarakstā iekļauts projekts Krišāņa Barona ielas Rāzeknī asfalta Saguma diluma kortas atjaunošana pūsmā no Latgaļas īlas lēdz pilsātas rūbežai. Atgodinājumu, ka projektā parādzēts atjaunot asfalta saguma diluma kortu 1,45 km garumā proti remontdarbus plānots atjaunot brauktuvis vierskortu, nomaiņāt bojotos apmaļis, saremontēt inženieru komunikāciju lūkas, Ilu uzturēšanas lieguma ītvaros papildus paredzēt sakortot ītvis un nodrošinot to atbilstēbu vidis pieejamēbas prasēbom. Tivokajā laikā plānots noslēgt bildarbu lieigumu ar darba izpildētoju. Tāpat prioritāro projektu saraksts papildinots ar projektu Rāzeknis valsts pilsātas izglītības īstožu infrastruktūras pilnveidošana. Timā paredzēts uzlabot infrastruktūru pīcos Rāzeknis izglītības īstodos, tostarp modernizēt STEM mocēbu kabinetus atjaunot gaitiņus un sporta zāļis. Deputāti apstiprināja arī precizētos izmaksas vairokim iepriekš atbalstētīm projektiem tūstarp industriālo parka izbūvēja, izglītības infrastruktūras attīstībai un kultūras nomā porbūvēja. Jūlijā Lūdzes novada pašvaldība Mērdzenis pamatskolas direktora amatā apstiprinoja Jeļenu Staņislausku. Darba pienākumus iesāks pildēt no 12. Augusta. Jeļenai Staņislauskai ir vairāk nekā 30 gadu garumā uzkrota ilgadēja un daudzpusēga pīredze izglītības nozarī, kas apvienoja gan pedagogisko darbu, gan izglītības īstožu vadības kompetencijas, ieguvusi profesionālo magistra grādu speciālajā pedagogijā un skolotoja logopēda kvalifikāciju, kā arī sokuma skolas skolotoja grādu. Iemirktīts Egipu un veidoja savas prasmes tolok izglītības kursus saistībā ar labbūtību un psiholoģiski drošas vidas veidošanu izglītības īstodī, autisko spektra traucējumiem un bērnu tīseibu aizsardzēbu, kā arī pīzadaļījusies starptautiskajos Erasmus Plus un Komenijos izglītības projektos.
1: Laika ziņas.
2: Dienas laikā mokoņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs, bet pēcpusdienī jau daudz vietas pēdās saule. No dienas vidavītam austrumos gaidams eislaicīgs lejs, bet lokāli veidosīs negaisa mokoņi un gaidamas arī stipras lietus gozis. Sazaglobosīs lāns lēdz mārants rītumu dienvad rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Ak mums svēto misi ar saviem nodomiem, ar savām pateicībām, un šī svētā misa ir svinēta pateicības nodoma par vilni. Klusuma brīdī nožēlosim mūsu nepilnības, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi. Es atsazeistu visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, kā es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaine, mana vaine, mana visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu vissvātāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu, lai apsažāloja par mums visvarīgais Dievs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu aizstovi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav īspējams un nekas nav svāts. Vairoja mums tavu žālsirdēbu, lai tevis virsēti un vedēti, mēs tai izmantojam laicēgus lobumus, kā imantotu, lai imantotu mūžēgūs. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un bolda svāto gora vīnēbā Dīvs vesels mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.
0: Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Dīnu nakti manas acis lej osuras un naru nanorimst, jo ar lelu sakovi ir sakauta jaunava, manas tautas meita ar porlīku smogu sitīni. Ja es izēju uz lauka, leuk kritūši no zūbena, un ja izēju ieju pilsātā, leuk varuši bodā. Pat pravīts un prīsteris kļēst apkurt pa zemi, niko nesaprazdams. Vai tad pavisam esi atmetis jūdu, un vai tad Sions ir apsarībīs tavai dvieselei? Kopēc tad tu esi mausus sitis, tai, kai nav dzīdinošanas? Mēs gaidējam mīru, bet nav niko laba, un izdzīdinošanas laiku, bet redzi, ir tikai izbailes. Kungs, mēs atzīstam savu bezdīveibu, mūsu tāvu noziegumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sava vorda dieļ nāatstoja mūsu kaunā, nadori nagūdu savas gūdējības trūņam, atcerīs nalau savu derēbu ar mums, vai tad starp poguna elkim ir taidi, kas sev teitu leitu, un vai dabasus dabas spēja dūt leita lasas, un vai tad ne tu esi kungs mūsu dīvs, ko mēs gaidom, tu visu taču radēji tu. Tas ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvām.
0: Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja. Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja. Nāpīmini mūsu tāvu vainas, tava žielestība lai nok otri par mums, jo esam kļuvuši porlieku voja. Palēdzi mums mūsu pestēšanas Dīvs tava vorda lielokam gūdam, un tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja un pīdot mūsu grākus. Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja. Tava prīškai, lai nonok gīvstakņu vaimanas, ar savas rūkas spāku izglob nulamtus novei, bet mēs, tava tauta un tavu ganeibu avis, uz mūžim kūdosim tevi, no paudzes paudze teiksim tavu slavi. Kungs, tava vorda dieļ mūsus atbrēvoja.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasījums no Svāto evangēlija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tajā laikā atlaidis ļaudis Jēzus īgoja nomā, un jo mocekļi pīgojuši pie jo sacē. Izskaidroja mums leidzēbu par nazoļu teirumā. Es atbildu sacē, tas, kas sej lobu sāklu, ir cilvēka dals, bet teirums ir pasaule. Labo sākli ir vaļstēbas bārni, bet nazoļa ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsē nazoļa, ir sātans, pļove ir pasaules gols, bet pļovei ir eņģeļi. Kai nazoļa savots un sadedzinoja gunī, tai tas nūtiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsiltējis savus eņģeļus, un tie salasējis no jo vaļstēbas visus iļaunojumus, un tūs, kas dora netaisnēbu, un īmēs jūs guņas krosnī, tur būs raudošana un zūvu grīšana. Tot taisnīgi spēdējis, kai saule tava vaļsteibā, kam ir ausis, tas lai klausos. Tas ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dargie, esam šodien dzirdējuši kādu ļoti tragisku notikumu no vecās derības, no Jeremija grāmatas. Pravietis Jeremijs darbojas laikā, kad Izraēlas tieši savu grēku dēļ, savas nolaidības dēļ, ir nonācis tāda ļoti sarežģīta tādā vēsturiskā brīdī, tāpēc, ka Babilonas impērija jau tulīt jau iznīcinās Izraeli. Un mēs zinām, ka ar to arī viss beigsies, ka svētnīca tika iznīcināta, izraelieši tika paņemti gūstā, trimdā. Un tas sākas tāds vēsturisks posms, kad Izraeļa valsts bija okupēta. Un šajā kontekstā darbojas Jeremijs. Viņš brīdina tautu par to, ar ko beigsies tas, ka tauta aiziet no derības, ka tauta aiziet no baušļiem, ka tauta aiziet no Dieva likuma. Viņš brīdina, ar ko tas viss beigsies. Un beigu beigās mēs zinām, ka tauta neieklausījās un notika tas, kas notika. Un šodien Jeremijs ir tāds dvēseles kliedziens. Viņš saka, ka dienu un nakti manas acis lej asaras, tāpēc, ka ar lielu sakāvi ir sakauta mana tauta. Un ja es izēju uz lauka, lūk krituši no zobena, ja ieju pilsēta, lūk mirušie badā. Jeremijs apraksta kaut ko tādu, ko visos laikmetos, neatkarīgi no tehnoloģiem vai no kultūras, kara briesmas visur ir vienādas visos laikos, un Jeremijs to redz. Bet ir kāds tāds svarīgs teikums, ko mēs citreiz nepamanam, ko mēs varam izmantot priekš mūsu tādas garīgas dzīves. Ka to visu redzot, Jeremijs saka, pat pravietis un priestris klīst apkārt pa zemi neko nesaprazdams. Vecas derības kontekstā pravietim un priestrim bija īpaša loma. Vecas derības kontekstā priestris, nu vismaz tautas apziņā, izvēlētas tautas apziņā, bija tas, kurš nu pēc definīcijas ir tuvāks Dievam. Tā bija vecāja derībā, pirms Kristus tā uzskatīja. Tāpēc, ka viņš ir tas, kurš nes upurus svētnīcā, un viņš ir tas, kurš ir tuvāk Dievam, tā tauta domāja toreiz. Savukārt pravietis, atkal vecas derības kontekstā, pirms Kristus laika tautas izpratnē bija cilvēks, no kuram ir ziņas no Dieva nāk pa taisno, kuram ir kādas atklāsmes, kuram Dievs kaut ko atklāja savu gribu. Un tāpēc šie cilvēki pēc definīcijas, nu, viņam ir jāsaprot visu, tā cilvēki domāja toreiz. Viņam ir jāsaprot visu, tāpēc, ka viņi ir tuvāk Dievam. Bet Jeremijs saka, pat priestris un pravietis klīst apkārt pa zemi, neko nesaprazdams, redzot visu to ļaunumu, redzot visu to postu, visu to, kas notiek, priestris un pravietis neko nesaprot. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šis moments, nesaprast, ir ierakstīts Bībeles vēstījumā. Šī problemātika nesaprast kaut ko ir ierakstīts cilvēka pestīšanas vēsturē. Un patiesībā mēs katrs ar kaut ko tādu sastopamies, biežāk vai retāk. Citreiz pat ļoti bieži, citreiz gandrīz vispār visu laiku, ne? Ka es varu piedzīvot kaut kādus notikumus savā dzīvē, un es nesaprotu nekāpēc, nedēļkā, ko es tādu izdarīju. Es piedzīvoju kādus notikumus, un es cenšos atrast atbildes Dieva vārdā, un es neko nesaprotu. Man nav atbildes uz šiem jautājumiem. Es redzu cilvēku nelaimi, es redzu cilvēku postu, varbūt savā dzīvē es piedzīvo kaut ko tādu. Es redzu netaisnību, un ir tāda sajūta, ka ir kaut kāda totāla neveiksme. Varbūt konkrēti šodien, varbūt šīs nedēļas laikā, varbūt gadu laikā šķiet, ka es dzīvoju totāla neveiksme, lai ko es darītu, man viss neveicās, lai ko es darītu, viss ir caur tādam lielam grūtībām. Skaties uz citu, viņiem šķiet viss tik viegli, viss tik tā labi sanāk, bet es taču tik ļoti cenšos un man nekas nesanāk. Es nāku uz baziliku, es nāku uz svētnīcu, es lūdzos, es cenšos būt labs vīrs, es cenšos būt laba sieva, bet man nekas nesanāk. Un es arī piedzīvoju brīdi, ka es neko nesaprotu. Tad šis Dieva vārda fragments mūs mierina, ka tas, ka tu neko nesaproti, vēl nenozīmē, ka tu esi slikts. Tas, ka tu neko nesaproti, vēl nenozīmē, ka tu dari kaut ko nepareizi. Nezināšana un neizpratne ir ierakstīta cilvēka pestīšanas procesā. Ir tādi brīži, un būsim tam gatavi. Ko man darīt tādos brīžos, kad es konstatēju, ka es nesaprotu, es nezinu, no kurienes tas ir un kāpēc tas notiek un uz kurieni tas viss ved? Jeremijs dod šodien to piemēru. Viņš runā par to, ka mēs atzīstam savu bezdievību, mūsu tēvu noziegumus, ka es esmu grēkojis pret tevi. Atklāt no jauna savu grēku, atzīt to, ka, kungs, es esmu izdarījis kļūdas, ka varbūt tur ir tas iemesls. Jā, es esmu izdarījis kādas

0: Tādai tumsas brīdim, tumsas laikam, es nebūtu nemaz to sevi atklājis. Tā kā, mīļie, ja es kaut ko nesaprotu, tas nenozīmē, ka es esmu slikts. Tas nozīmē, ka tas ir brīdis, tā ir iespēja, kad es varu sevi kaut ko atklāt. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēt.
0: Vienosimies kopīgai lūkšanā, lūksim svarīgai nodomā par visiem jauniem cilvēkiem, par jauniešiem, par skaistiem brīnišķīgiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jauni cilvēki šodien spētu atrast viens otru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies arī svarīgā nodomā par jauniem paaicinājumiem uz konsekrēto dzīvi, uz priestrību, lai Latvija netrūktu labu Kristus ganu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visiem veciem cilvēkiem, par visiem slimiem cilvēkiem, kas cieš no sāpēm, no slimībām, no vientulības, lai Kungs viņam palīdz ieraudzīt jēgu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksimies par visām ģimenēm, par visām laulībām, it sevišķi par tam laulībām, kas šodien piedzīvo grūtības un krīzes, lai Dievmāte ņem viņu savā patvērumā. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim šīs svētās misas nodomā, lūksim Vilnim visas nepieciešamas žēlastības un svētības. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Kungs Jēzu, labais gans, tu labprāt ziedoji savu dzīvību par savām avīm, dāvā mums žēlīgi grēku piedošanu, drošu sirds mieru. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbes esam saimuši maizi, kad upurēm šo zemes un cilvēku rūku darba augli, kas kļūs mums par dzīvēbes maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēt.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devēbes esam saimuši veinu, ktūprēm, veina kūka un cilvēku rūka darba augli, kas kļūs mums par gorīgu dzīrieni.
1: Lai dīvs ir mēžam slavēts.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavom rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam pieņem dovanas, kuras savā tevēgumā esi mums devis un kuras tev snādzam, lai svāti nūslāpumi ar tavas žielestēbas darbēbu, svādora mūsu laicēgu dzēvi un īvat mūsu mūžēgajā prīkā ar Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestējuši nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarīgais, mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Sava labvieļēba tu esi radies cilvēku un sava žālsirdēba esi jo atpestējis no taisnīgas stropes, car Kristu mūsu kungu. Jīmā tava majestāti slavē eņģeļi, gūdu no ivaļdēšanas, tava prīškā drep varas, dabas uz pāki un svāti serafi vīno.

0: vietā, līksmē tev kolpoju. Mēs tevi lūdzām, ļauj arī mums pīvienot jums savas bolsus, pazemīgi atzīstot un saucot.
1: Svāts, svāts,
0: svāts ir kungs, debes pulku divs, debes un zeme ir tavas gudrības.

0: augstumos.
1: Kungs, tu esi patīsi svāts, pelnēti tevi slavēja kvīna tava radeiba, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gura spākā tu visu dzēvinu un svadari. Namitēji pulsu ne savu tautu, lai nu saules lākta leic pat rītam, tei nestovam vordam tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvieļējies vietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslāpumus. Tamā naktī, kad es tika nūdūts, izpējama maizi un tev pasateikdams vietē lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga ka veida pēc vakariņiem jūs spējama bikeri un tev pasateikdams vietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ģemīt un dzerīt no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos darēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudzīm tiks izlīdz grāku pīdūšanai, darīt tū munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu dāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, kungs, pieminot tava dāla pestiešos cīšanas, jo brēnišķīgu augšām celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreiz atnākšanu, mēs pateicējam tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoju lieldzam savas baznīcas pīnesumu, un pieim upuri, ar kuru tu mūs samirinu ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunot, jo svātu gora pīpiļdēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Īslē mūs padara par mūžēgu dovanu tev, ļaujot mums saņemt montojumu kūpā ar tavam izvēlētajam, vispirms ar vissvātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, svātu Jēzupu, jo slēga vaini, taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz tavu namīteigu palīdzību. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šīs mūsu izlieguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestīšanu. Labvieļai stiprinot ticībā un mīlestībā tavu baznīcu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkiem un visu tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļīgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu, stāv tava prīškā. Labais tavs, žālsirdīgi pulcinoj pie sevis visus savus izkleidušus bārnus, mūsu numarušus broļus un mosus un visus, kas bē tev pateikami un ir aizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžīgi skatīt tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jūnu jīmā tev dīvam visvaranēm tāvam svāto gura vīneibā ir visgūts un slava visos mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoju vordiem un viņa divišķu likumu pildūt, mēs ar paļoveibu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība.
1: Tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdām savim parodnīkim, un naived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna.
0: Atpestē mūs, kungs, no visa ļauna. Labvieļīgi, dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi un grāka. Pasargot no jebkada namīra, gaidot svietēgus cerēbas pīsepiļdēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība, un spāks un gūts mūžēji.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, saskaņa ar savu gribu, labvieļējas tai dovot mīru un vīneibu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Āmen. Un ar tavu garu. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, apsažāloja par mums. Dīva Jārs, kas nūcēja pasauļa grākus, dovoja mums mīru. Kungs, es nāsmu cīnējgs, ka tu noktu pi manis, bet soki tikai vordu, un mun atviesele kļūs vasala.
0: Svietēgi žālsirdēgi, jo viņi tiks apžāloti, svietēgi sirdšķeisti, jo viņi Dievu redzēs.

0: Lūksimies. Kungs, esam pieejamuši divišķu noslēpumu, kura pastāvīgi noteikto vadāla cīšanu pīmiņa tevi lūdzam, dori, lai jo naisokomas mīļestības dovana vat mūsus uz pestēšanu caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs visus vietē visvarīgais Dīvs, tavs un dals un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavada.
1: Pateicēja badīvām.

0: Rīgas radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Lai porunotu Latvijas un Baltijas reģiona drošības aktualitātes, NATO atturēšanas spēju stiprinošanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai, Saeimas priekšsēdētājas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu aizvadētajos brīvdienos tikos ar Amerikas Savienoto Valstu kongresa delegāciju, kuru vadāja Porstoju palātes apropirāciju. Komitejas aizsardzības apakškomisejas priekšsādātojs kongresmenis Kents Kalverts. Tikšanos laikā Saeimas deputāti īpazēstinoja ASV delegāciju ar redzējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, akcentējot Krīvejas un Baltkrīvejas radētos izaicinājumus un apdraudējumu. Latvijā vienas dienas vizītī ASV delegācijas sastovā izrados kongresā Porstoju palātes apropirāciju komitejas aizsardzības apakškomitejas priekšsādātojs kongresmenis Kents Kalverts, kā arī kongresmeņi Betija Makoma, Jakes Elzijs Jones Rutherfords, Scotts Franklins, Niks Lalota un Norma Toresa. Visi delegācijas Porstovi ījem nozēmēgu somatus ASV kongresa apropirāciju nacionālos drošības jautājumu komitejos. No Latvijas puses sarunos ar ASV kongresmeņiem pīzadaļājās Saeimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, sekretāra Bīdra Antaņina Ņenaševa, Nacionālos drošības komisijas priekšsādātojas Ainars Latkovskis, Orlītu komisijas priekšsādātojas Bīdra un deputātu grupas sadarbības veicinošanā ar ASV parlamentu vadētoja Irma Kalniņa, kā arī deputāts Jānis Patmalnieks.

0: Jēkabpilī aplūstošajos krosta zonos tiek veidotas fitoremediācijas teritorijas. Tos ir īpaši apstodījumi, kas paliec dabiskā veidā attērēt vidi un stiprinot upis krostus. Polulaikā šimos teritorijos nonāk augsnes daļiņas, barēbas vīles un dažādas pīsorņojošos vīles. Augi un tos sakņu sistēmā asošie mikroorganismi darbojās, kā ir dabiski filtri, paliedz attērāt jūdiņu un augsni, samazinot pīsorņojumu un nonokšanu upī un vienlaikus augu saknis stiprināja krostus un mozinoja eroziju. Fitoremediācijas laukos aug ne tikai lokstaugi, bet arī kūki, krilmi, veidojot vīnotu ilgspējīgu ekosistēmu. Lai šos teritorijas varētu pilnvērtīgi pildīt funkcijas, tos teik apsaimnīkotas citādina, ka īrosti zolīni. Pļaušanatī paredzēta tikai vīnu raizi godā pirms zīmes. Tas ļauj augiem veikt savu attērošo funkciju, kai arī roda labvēlīgus apstokļus putnim, aputeksnētojumu un citim savvaļas dzemnīkim veicinot bioloģisko daudzveidību pilsātvidīm. Jēkabpils novada pašvaldība aicināja iedzīvotojus arī spratnī izturēties pret šom teritorijam, jo dabisks izskats nanozēmē, ka tos nateik kūptas. Tīši pretēji te ir mierktīcēga un vidē draudzēga apsaimnīkošana. Jau uztaitījā augustā lalos tropu azara centrālos pludmaļis stolaukumā nozarasinosīs jaunatnes un sporta festivāls jaunīšu vosara 2026 trešīs un noslādzošīs pūsmas. Programmā paredzēts treis basketbola turnīrs vērīšu un sīvīšu komandom, treis florbola sacensēbas jauktījom komandom, crossfit un funkcionālo treniņu trasa novus turnīrs, kā arī dažādi sportiski un izklaidējoši izaicinojumi. Līdztekus sporta aktivitātam jaunīšiem būs pieejama podkāstu telts, kur varās īpazēt podkāstu veidošanas procesu. Atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām sacensēbas nozarasinosīs divos vecuma grupos. V1S1 grupā pīzdaļāsīs jaunīšu no 13 līdz 15 gadiem, bet V2 un S2 grupā jaunīši un pieauguši vecumā no 16 līdz 30 gadiem. Pilna pasaukuma programma daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dienā mokūņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs un piecpusdienī jau daudz vietas pēdējās saule. No dienas vidā vītum valsts austrumos gaidams eislaicīgs lejs. Lokāli veidosīs arī nabgaisa mokūņi un gaidamas stipras lietus gozis. Sazaglabosīs lāns līdz mārans rītumu dienvidrītumu viejas un gaisa temperatūra šodien plus 18, plus 20. Vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā.

Laba diena, mēlī Dorgija Latgales radio klausētojuši mās skaistajā, burveigajā saulēnijā vosaras dīnā. Nu jau otardiņa 28. juļas. Arī šodien esat aktīvi sūtījuši sveiciņus, tāpēc teikamies apsveikumu koncertā. Un šodien savus vodas vātkus sviņ Cecīlija un Cilda. Daudz laimes dāmums vātkus. Bet nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījiem sirsnējiem sveicīņiem un laba vēlējumiem.

Sirsnīgi sveicīņi skaistajā dzēviš jubiļajā, lai ceļoja Regīnai Belusei Lūznavā. Šeit dienā debesis vortus atvārusi par zemīs sāckai zvaigžņu lūku, un dienā šajus kotrā galvas klusai divas vietējot uzliek savu meilu rūku, lai dabases siltas vietēbu un veselēbu, lai zeme dot spāku un izturēbu, un gimiņa dovai mīlestēbu un labestēbu, sveic Lūznavas draudzām.

Mēlis, sirsnēgi, sveiciniet, dzēvis, jubiļajā laiceļā ir žieperēgijai, tantē Veronikai Pauniņai, preļu novadabāja vados paegļumojos. Lai tavi 85 ar vien ir jaunim reitim teiti, lai spāks veseļēba un dīpaļēgs kotrā dīnā. Godi taikai putni augun ceļās. Nazagrib jau nazagrib tūs laist, lai spēd rūžu gaisma tavā ceļā, lai tei vieputņos naizgaist, lai tei izturborgu zīmes solum izaklausās Martā polūdordos, turi acīs gaišu debes smolu, kurai cerēvu un laimis vords. Mirstēbā sveic mosinēca broņētā ar mētu Dianu preļūs un visa kuplo rodu saimā.

sirsnīgus sveiciņus dzimšanas dienās siltam Regīnai Belusei Lūznavā. Daudz laimes, lai stipra veseļība, dzēvis prīks un sirds ir laimīga. Lai sauļa rūtoja kotru dīnu un prīku tavā sirdīļei, lai smaidēdama, ka ar vīnu tu atskatīsi un toļok ai. Sveic Anna un Irina Sozonikā.

Sirsnīgus sveiciņus pagojušajā Vorda dienā siltam iz Augstdaugavas novada pilskalnīs pogosta Timšānim Annai Rūtkupai. Veselību divas vietē būt daudz, daudz boltu dīniņu. Vēļ un sirsnīgi sveic Guntars, Aija un Lilitā.

Sirsnīgi sveicīni skaistajā dzēvis jubilējā, lai šodien ceļoja Regīnai Belusei iz Lūznavu. Vēlējām visu to loboku un ar smaidu iz lūpam sagaidāt nokušo dzimšanas dīnu. Ļauj novēļāt tev dzimšanas dīnā laimi, lai tavos dīnos gaismas storu daudz. Ja ceļš ir grilts, lai apkot draugu saime, kas rūkus nīdz un toļoks sauc, vēlēji Irēna un Ilonā.

Sirsnīgi sveicam skaistajā dzimšanas dienā Juri Krāsnavaju Maltā. Jureiti, lai sirds saulā atvanost, lai sorgoja breižus tūs, kas dvēselī lobu nazūdūšas, tī mīlestības silto elpu dūs un jaunim godim sazīdās likt kūšai, kas dienas bejušos nu var porskaitāt un ar vien vēl jaunas nok aiz dienas dienas vītā, lai godi nok un īt un starp tīm, kai dzintars speid un sejots zvaigžņu laika ritums, lai veseļēba dzēvis prīgs saules mirgācijas svātogora gaismu un divamotis patvārums turpmokiem dzēvis godim, ticēgam vērīšam, lels paļdis par tavu atbalstu. Sirsnīgi sveic Jēzups un Antoņinā ar saviem mēlīm.

Savu skaistu dzēvis jubilēju šodien sveņa Regīna Beluse Lūznavā. Smeji saulis puķa vosurais plāca, un mūsiem škīt, ka tu jai leidznīs mūzlīt, jo godi mejūt navīn nanu vacoja, bet arvīn dāsnok prūti gaismulīt. Ir mūža pūrā navīn tikums rūdams, bet arī gudrēba, kai dzintars lāsoja, un apziņa, ka tikai prūjam dūdūt, tavs mūža pavasars turpinojās. Tev krošņi stovēt, kai tu šudiņ prūti, par spīti dīnom, kuras prūjam trauc, un laikai karaliskais saules pučai tev vēl ilgi zīdēt ļauc. Stipru veselību, divas vietēbu turpmokīm godim un viss sirsnēgokos sveicīņus dzimšanas dienā silta un sveic gerdā ar gimiņu.

Sirsnīgi, gaiši, mēlis veicīņi, lai ceļoja atsaucēgam, izpaļēdzēgam un sirsnīgam gāviļnīkam, jūram krāsnavajam iz maltu. Lai dzēve skaista un dzirkstūša vīze, lai pīzapodos sapņi, kas toļok trauc un laimis, lai ikdienas ir bezgola daudz, un lai ir tāds spāks un tāda vara, liekt šupotīs savam mūžam, pošāvas gaišokajā storā, lai stipra veselība, raic sūļs, gaišas domas, optimismas, divas vietēba, diva motis aizsardzēba, arī turpmokūs godus pavoda ikus sūļa. Sirsnīgs paļdis par paļēdzēbu un atsaucēbu, sveic un paļdis sokā valda.

Vosarēgis sveicīņi skaistījā dzēvis jubiļajā laiceļoja Regīnai Belusei iz Lūznavu. Sameklēja tos zīdus savā sirdī, kuri ticēbu un mīlestēbu sieji. Sameklēja tos vordus savā sirdī, kuri tev un arī citim der. Sameklēja to cerēbu un spāku saviem sapņiem pretī raudzātīs, mēļoja dzēvi, cilvēkus un sevi. Asi mēļota, kai dīvs to mūsim dūt. Sameklēja to sapni savā sirdī, kura dieļ tu mūžu pretī gaismai ai. Sameklēja to visu savā sirdī, asi laimēga sev un pasauļam. Lai eņģeļus spornim atnas laimi, prīku, veseļēbu, lai pīzapūdos visas vēlmis un cerēbas. Sveic un vieļējas tiku tu gimiņa, kā arī Marija, Jautrīte, Ingrīda, Astrīda un Zenta. Tāpat sirsnēgi sveicīņi skaistījā dzēvis jubiļajā laiceļo Ivetai Šūsterei apšanīcai. Veselēbu, veiksmi, izturēbu, panokumus, gaišas dūmas un visu to loboku vieļai un sveic kublo gimiņa, kā arī tavs Pīters, visa Šūsteru saime, Babanu Golvarim, draugi Rodi un Kristavs Janka.

Sirsnīgi sveicīni skaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja uz Lūznavu Regīnai Belusei, lai vienmēr kūpā aicinot pie sevis savā sātā moci napagurdama, ka moivīta ir svāta, ka svāti tovi tikumi un dobi un jū rūtoji tovi darbi. Un tevis labok dzēvī, tegom tā, ka gudrā un dūmā golvā dūtā. Veselēbu un gora spāku napagurtējo dzēvis ceļos, svāto gora gaismu un divamotis patvārumu vieļiem sveic Antoņinā. Sveiciņa dzimšanas dīnā Regīnai Belusei Lūznavā. Gaišas dīnes ilgu mūžu, laimis pilnu svātku dīnu, vēļien sveic mačuki.

Sirsnīgi sveicini un labo vēlējumi, lai ceļoja Antoninai Bunģai, Broņislavai Gaspažiņai un Martai Jaunžēkarai. Veselību, izturēbu un divas vietēbu vēlējumi sveicini uz sūta Janka no Meža prospektā. Sirsnīgs sveicins skaistījā dzimšanas dienā, lai ceļoja mūsu patstovēgijai klausētojai un arī apsveikumas sūtētojai Regīnai Belusei iz Lūznavum. Veselību dzēvis prīkum, pateikamiem notikumiem pildētu arī jauno dzēvis godu, lai dzēvē lutinoja ikdīnes ar skaistiem mirkļiem un piepildētiem sapņiem, lai raid suļs un divas vietēba arī turpmokos dzēvis godus. Paldies, ka ikdīnā esat kopā ar mūsim sirsnēgi sveicam. Līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts pīzatavojīs izskaņai paļdis visim, kas bija kopā ar mūsim. Reit nu reita gaidam zvonus eiziņas un ēpastus ar jaunim sveicīņam, lai tiktos arī reidīnas koncertā. Bet nu paļdis un visu labu!

0: Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgulis radio klausētoja mani sauc Laura Sandere, i pasaules notikumi beidzamajos dīnaktīs koncentrējās iz trejas lielokajām tēmām. Turpinot to karu Ukrainā, i gaidamajam diplomātiskajam sarunam, ASV Irānas konflikta izlaicēgu pauzi prezidenta Donalda Trumpa vadībā, kā arī traģiskim i dabas katastrofu notikumiem Eiropā i ASV. I tān par visu piec kortis. Ukrainas krīvējas karš turpinājās ar īrastu, bet nažēlīgu intensitāti. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja par apmēram 1590 krīvējas karavēru zaudējumu beidzamo 24 stundu laikā, kā arī ievērojamiem tehnikas zaudējumiem, tankiem, bruņu tehnika, artilērija, i vairāk nekā 1200 droni. Kopīgi krīvējas personāla zaudējumi kopš 2022. Gada februāra pēc Ukrainas datiem tuvojās 1,44 miljoniem cilvēku. Regiovūti i krīvēja itūs skaitļus apstrēt, taču frontes linijā turpinājās lāna krīvējas virzēba dažādos sektoros. Politiskajā frontā Ukrainā bija namīri valdē bez porkortojumi. Prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš atlaida aizsardzības ministru ivēca citas izmaiņas, kas izraisē protestus i diskusējas par komandiešanas struktūru. Zelenskis intervijos runo par gaisa aizsardzības sistēmas trūkumu, krīvējas īspējamo mobilizāciju pēc septembra vieliešanam i vajadzēbu pēc ilgtermiņa atbalsta. Eksporta termināļam Krīvējas Rostovas apgabalā pa Melnos jūras uzbrukuši Ukrainas droni tāja pirmadien platformā X paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis viestē medijas Kyiv Independent. Tropēc eksporta termināļam, kas atcerunās 250 km attolumā no frontes linijas, nūrodē Zelenskis. Tāja paša trīcīņa viestērē pret naftas infrastruktūras objektim Jaroslavļas aplēcīnī Jūdmurtijas republikā, kas atcerunās 1300 km no rūbežas ar Ukrainu. Svādiņu Ukrainā krīvējas gaisa trīcīņos nogalinoti vismaz 4 cilvēki, viens Harkivā, divi Černihivā i viens Zaporižjā, tā paviestie amatpersonas. Tikumi, ja runojam par diplomātiju, tad svarīgākais diplomātiskais solis Zelenskis taisās tiktīs ar Donaldu Trumpu Baltijā namā. Tikšanos ir planavota šudiņ cirētā. Pirmatām obējas puses diskutē par iespējamu gaisa pamīru. Tikšanos notiek iz iekšpolitiskos sprīdzes Ukrainā i Trumpa administrācijas prioritāšu fonu, kur Ukrainas atbalsts konkurē ar citim ārpolitikas virzīņiem. Kopumā fronta palīgi stagnēja ar lieliem zaudējumiem obējos pusēs, bet diplomātija loģisko priekšrūcēbi, kas ir droni un raķetis, par laimi joprojām ir Ukrainas prioritāte. Tikam Trumpa administrācija bija centrā lielokajā ģeopolitiskajā notikumā – ASV-Irānas konflikta atteistībā. Pēc gandrīz divu nedēļu intensīviem ASV trīciņam Irānai, izsaistētam darbībam izskaitot jūras blokādi Hormuza šaurumā, ASV apturēja trīciņus iz trešo nakti. Militārī padomnieki tumā starpā viceprezidents Vence apvienoto štābu priekšnieks brēdino Trumpa par munīcijas krojuma, palikšanu mozoku i kampaņas efektivitātes rūbežam. Trumps paturē visas īspējas iz golda, bet uzsvēra sarunas. Irāna arī apturējās atrībai bez uzbrukumus. Diplomātiskos pūlis turpinājās ar starpnīkiem, fokusējoties iz Hormuza šauruma atdariešanu, kas ietekmē globālo naftas plūsmu. Naftas cenas reaģē ar krītumu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu gatavojās gastēt Vašingtonā, kap spīstu iz stingroku pozīciju pret Irānu i to skūdolu programmu. Reģionā aktīvi bijuši arī hutīši, kas vērsās pret savu Arābijas objektim. Bet tikam pašā ASV rītumkrasta pilsētā Sietlā svādiņu vakarā notikušajā apšaudē iedīņu festivālā, kurumā nogalinoti trejas ievainoti 4 cilvēki, paziņo amatpersonas. Starp ievainotajiem ir arī divus godus vecs puika. Apšaudi notika kultūras izklaides kompleksā Sietlā centra, kur nedēļas beigos notika kasgadējais iedīņu festivāls Beat of Seattle. Bet, ja skatāmies Trumpa iekšpolitiku, tad jaunokos aptaujas roda vojas rodētojas ekonomikā Irānas vaicojumā. Trumps turpino runot par savu Arābijas ASV kūdolu vīnošanu saistot to ar normalizāciju ar Izraelu. Kopumā Trumps manevrēja starp militāro spīdīni diplomātiju iekšpolitiskajiem riskiem, kamēr konflikts ievilkst mēnešus ietekmē globālo stabilitāti. Tikuma Berlīnā 25. jūļa vakarā praida laikā notika uzbrukums, kad 21 gadus vecais Vācijas pilsonis ar Libānas izcelsmi Abdul Balout ar mašīnu ībrauca cilvēkos un pēc tam uzbruka ar nazi. Viena sīvīte goja bojā, 29 cilvēki tika ievainoti dažnitim smogai. Policija to kvalificē kā islāmistu teroraktu. Aizdomos turamais īprīkš raudzējis dasavīnotīs islāma valstē. Ja pagojušajā dīnekti ir notikusi plaša meklēšana, aizdomos turam un ušova policija, kad jūs uzbruka viesnīkam ar īrūci. Kanclers Friedrichs Merts notikumu nostropē kā rībeigu uzbrukumu atdarētai sabiedrībai. Pasaukumi tika atcelti, ja notikums ir izraisies debatis par drūšēbu, integrāciju i politisku islāmu Vācijā. Tikam Eiropā ir skoris vīna no lalokajām meža gunskrāku sezonam. Dienvidrītuma Francijā, Ispānijā gunskrāki pīspīd evakuēt vairāk nekā 300 tūkstužas cilvēku. Francijā apmēram 250 tūkstuži, Spānijā 10 tūkstužu. Francijā ir nūdeguši rekordlieli apgabali – 10 tūkstužu hektāru. Gunskrāki draudē veina dorzim, ītekmējot Tour de France trasī prasīja armijas starptautisko palīdzību. Cēlons ilgstošs karstuma viļņs ir sausums. Spānijā ir bijis vismaz viens upurs. Arī Ameriku ir skors karstuma viļņs centrālajos dienvidu štatos. Pagojušos dienekts notikumi pasaulē diemžēl bez pārsteigumiem, tas liecināja, ka pasaules ir dziļi sašķelts. Ilgstošs karš Ukrainā, jauna militāro konfrontācija tivajos austrumos, terorisma draudi Eiropas lauppilsētos i klimata krīzes izraisītos katastrofas. Trumpa lūma ir centrāla gan Ukrainas atbalsta gan Irānas konflikta kontekstā. Ukraina vis cīnījās par izdzēvošanī diplomātisko atbalstu, kamēr Eiropa jāizsvēs aizskurās rīkšiem drūšēbis i dobis izaicinājumus. Beidzamos dienakts notikumi, tāpat kā arī notikumi īprīkš, liecināja par paaugstinātu ģeopolitisko nestabilitāti. Paldies, ka klausotās pasauļa notikumu apskatu. Laimosim mīreigai!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Izskatot īdzēvotoju sildzēbu par īspiemu naftas produktu pīsoņojumu Lelupis attakā Drīksā, valsts vides dienas operatīvi veica purvaldi un apsakojot sildzēbā norodētu lokāciju, tika konstatēts, ka divos vītos pieļētā kanalizācijas izplūdes sildiņī redzama naftas produktiem raksturēgo pļāve. Pīsoņojums noteikts aptuveni 50 kvadrātmetru lelā platā. Tēbā. Lai to ierobežotu un savoktu sadarbībā ar valsts un dziesēbas un glopšanas dienestu, jodiņie tika izvītotas absorbējošos bonus. Pamatojoties iz aizdomumu, ka Drīksas upis jodiņs varētu būt pīsoņots ar naftas produktiem, paimti jodiņs paraugi un nogodoti akreditētā laboratorijā testēšanai. Saskaņā ar pilsātas lēta kanalizācijas trasis schēmu konstatējot, teic naftas produktu pīsoņojumu īspiejamīs ovūds. Valsts vides dienas sadarbojoties ar Jelgavas valsts pilsātas pašvaldības īstodi pilsāta saimnīceiba, Jelgavas pašvaldības policija un valsts ugundziesēbas un glopšanas dienestu turpināja noskaidrot lītas faktiskos apstokļus. Aizvadētos nedēļas nogalī Rāzeknis valsts pilsātas pašvaldības domes orkortes sēdī deputāti lēmuši aktualizēt pašvaldības prioritāro projektu sarakstu. Tas papildināts ar diviem jauniem projektiem, kā arī precizēti vairāku iepriekš atbalstētu attīstības projektu izmaksas. Prioritāro projektu sarakstā iekļauts projekts Krišāņa Barona ielas Rāzeknī asfalta sagūšana. Dilluma kortas atjaunošana pūsmā no Latgaļas īlas lēdz pilsātas rūbežai. Atgodinājam, ka projektā parādzāts atjaunot asfalt saguma dilluma kortu 1,45 km garumā proti remontdarbus plānots atjaunot brauktuvis vierskortu, nomaiņāt bojotos apmaļis, saremontēt inženieru komunikāciju lūkas, ilu uzturēšanas lieguma ītvaros papildus paredzāt sakortot ītvis un nodrošinot to atbilstēbu vidis pieejamēbas prasēbom. Tivokajā laikā plānots noslēgt būdarbu leigumu ar darba izpildētoju. Tāpat prioritāro projektu saraksts papildinots ar projektu Rāzeknis valsts pilsātas izglītības īstožu infrastruktūras pilnveidošana. Timā paredzēts uzlabot infrastruktūru pīcos Rāzeknis izglītības īstodos, tostarp modernizēt STEM mocēbu kabinetus atjaunot gaitiņus un sporta zāļis. Deputāti apstiprināja arī precizētos izmaksas vairokim iepriekš atbalstētīm projektiem tūstarp industriālo parka izbūvēja, izglītības infrastruktūras attīstībai un kultūras noma porbūvēja. Juļī Lūdzes novada pašvaldēba Mērdzenis pamatskolas direktora amatā apstiprinoja Jeļenu Staņislausku. Darba pienākumus iesoks pildēt no 12. augusta. Jeļenai Staņislauskai ir vairāk nekā 30 gadu garumā uzkrota ilgadēja un daudzpusēga pīredze izglītības nozarī, kas apvienoja gan pedagoģisko darbu, gan izglītības īstožu vadēju. izcelsmes kompetencijas, ieguvusi profesionālo magistra grādu speciālajā pedagogijā un skolotoja logopēda kvalifikāciju, kā arī Sokuma skolas skolotoja grādu. Iemirktīce Egipun veidoja savas prasmes tolok izglītības kursus saistībā ar labbūtību un psiholoģiski drošas vidas veidošanu izglītības īstodī, autisko spektra traucējumiem un bārnu tīseibu aizsardzēbu, kā arī pīzadaļījusies starptautiskajos Erasmus Plus un Komenijos izglītības projektos.
1: Laika ziņas.
2: Dienas laikā mokoņu daudzums no rītumiem pakopeniski samazinosīs, bet pēcpusdienī jau daudz vīdz spēļās sauļa. No dienas vidavītamā austrumos gaidams aizlaicīgs lejs, bet lokāli veidosīs negaisa mokoņi un gaidamas arī stipras lietus gozis. Sazaglabosīs lāns lejs mārans rītumu dienvad rītumu viejs un gaisa temperatūra šodien plus 18. Plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dievs savā svātajā mojoklī, Dievs, kurš apvienoja tos, kas dzīvojo nomā, es pats dotu varu un spāku savai tautai. Dieva tāva un dāla un svāto garu vārdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēt svinēt šos svātos noslēpumus. Es sacazēstu visvaranajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine, todēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mūsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dīvu, lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs ievētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūksimies. Dievs, tu aizstāvi tūs, kas cer uz tevi. Bez tevis nekas nav iespējams un nekas nav svāts. Vairoj mums tavu žālsirdību, lai tevis virzētu un vadēti. Mēs tā izmantojam laicīgos labumus, lai izmantotu mūžīgos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gura vienībā. Dievs visus mūžu mūžos.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Dīnu un nakti manas acis lai josaras un nanūrimst, jo ar lelu sakovi ir sakauta jaunava, manas tautas meita, ar porlīku smogu sitīni, jo es izeju uz lauka, lev kritušīnu zūbina, un jo ieju pilsātā, lev mirušī bodā. Pat pravīts un prīsters kleist apkort pa zemi, niko nesaprazdams. Vai tad pavisam esi atmetis Jūdu, un vai tad Sions ir apsarības tavai dvieselei? Kopēc tad tu esi mūsu sitis, tai, ka nav dzīdinošanas? Mēs gaidējam mīru, bet nav niko loba, un izdzīdinošanas laiku, bet redzi ir tikai izbailes. Kungs, mēs atzēstam savu bezdīveibu, mūsu tāvu nūzīgumus, jo mēs grākojam pret tevi. Sova vorda dēļ nāc toj mūsu skaunā, naduri nagūdu savas gūdēbas trūņam, atcerīs, nalaus savu derēju bar mums. Vai tad starp pogonu elkim ir taidi, kas siltētu leitu, un vai dabas spēj dūt leita lases, vai tad ne tu esi kungs, mūsu dīvs, ko mēs gaidam, to visu taču radīji tu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā atlaidis ļaudis Jēzus īgoja nomā, un jau mocekļi pīgojuši pie jo sacēja. Izskaidroja mums leidzēbu par nazoli teirumā. Jis atbildot sacēja, tis, kas sē labū sāklu, ir cilvēka dāls, bet teirums ir pasaule. Labo sākla ir valstības bārni, bet nazole ir ļauno bārni. Īnaidnīgs, kas īsēja nazoli, ir sātans. Pļove ir pasaules gols, bet pļovēji ir eņģeļi. Kai nazoli savots un sadedzinoja gunī, taitis notiks arī pasaules beigos. Cilvēka dāls izsūtēja savus eņģeļus, un tī salasējis nu jo valstēbas visus īļaunojumus, un tūs, kas dora nataisnību, un īmes jūs guņas krosnī, tur būs raudošana un zūbu grīšana. Tot taisnēģīs pēdējais kai saule sava tāva valstēbā, kam ir ausis, tis lai klausos. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Un tlīdzēšu mums vienas. Torģi broļi mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdījam, ka pravīts Jeremijs nas savas tautas bādas dīva prīškā. Jis uzsver, ka tautā nav mīra, ir izbailes, topēc, ka tauta napaklausēja dīvam. Tautas vordā jis soka, mēs atzēstam savu bezdīveibu, jo mēs grākojam pret tevi. Šis lasījums ir kaicinājums arī mums pamanēt citu cilvēku vajadzības, sabiedrības, savas tautas un arī pasaules vajadzības. Un līdzīgi kā Jeremijs nestos dīva prīškā. Ja mēs domājam par to, kas mums būtu vajadzīgs, par to, kas vajadzīgs mūsu tautai un pasauļam, tad mēs varam teikt, ka ir ļoti daudz vajadzību, kuras svarīgi ir uzticēt Dīvam. Šobrīd aktuāla ir vajadzība lūgties par mīru pasaulī. Uz to mūsu bieži aicināja arī pāvests Leons. Naseņa skaidā uzrunā sacēja, turpinosim lūgties par visam tautam, kas cīš no kara, lai kungs aizskar atbildēgo sirdis un apgaismoja jūs protus, tā, ka drēži tiktu panokta izlēkšana un mīrs. Es nūrodu uz to, ka mūsu lūkšanas var veicinot dialogu un sazaprašanos starp tautam. Vēl viens nūdums, kaidā mēs bieži varam lūgties, ir par cilvēku atsagriešanos pie Dīva, lai sabiedrībā, mūsu tautā un pasaulī cilvēki tiektos pēc to, lai jūs dzēve būtu Dīvam pateikama, lai jī balstētu savu dzēvi uz Dīva bausim, lai cilvēki būtu dīvbijēgi. Varbūt tai, ka laika gaitā cilvēks ir atsatolinojis no Dīva, agrok, katru svādiņu goju uz bazneicu, arī ikdīnā lūdzēs, bet šobrīd to dora ratok. Ja tas tiek konstatēts, svarīgi pordomot, kopēc tas tā ir, kaida rīmasli. Varbūt, ka es teiktu, ka ir aizņemts, ir daudz dažādu darbu un pīnokumu. Ja mēs ticam Dīvam, tad mēs varam kaidam palīdzēt īpazēt Dīvu. Varam līdzinot par to, cik daudz mums dod tis, ka mēs lūdzamies, ka nokam uz bazneicu. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus runoja par labū sāklu, kas ir valstības bārni. Jis to saka par tīm, kuri izavielīšīs kolpot Dīvam. Jī pilda savas sirdis ar Dīva vordu, bieži pordūmāja tū, ko moca bazneica. ītīcās pēc to, lai ar saviem vārdiem un darbiem neko ļauna nanūdarētu citim. Mēs esam aicināti tiekties pēc to, lai piederētu pie valstības bārniem, pie tiem, par kuriem Jēzus saka, taisnīgi spēdēs, kā saule savu tāvu valstībā. Jēzus to saka par tiem, kuri īmantos mūžēgu dzēvi dabas valstībā. Bet jau šozemes dzēvē mēs varam būt tī, kas nes Dīva gaismu citim cilvēkim. Dīvs vēlas dovot mīru, grib attolinot tū, kas roda izbailes. Mūsu uzdevums ir lūgtīs par tīm, kuri nadzēvoja, ka ir Dīva bārni, kuri roda izbailes un namīru. Lūgtīs, lai vairotu uz Dīvbieba tautā, un arī lūgtīs par pasauļi, lai timā būtu mīrs, lai cilvēki spātu sazaprastīs savā starpā. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūgšanā. Lūgsim par baznīcu, lai kungs to uztur par svātu un cerības pilnu, Dīva mīlestības un godības līdzinējci.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim, prīsterim un diekunim, kas sludinoja Dīva vordu un lauž Eukaristijas maizi, lai pabarotu tūs, kas izsalkuši piec Dīva, kungs stiprinoj un vodi jūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs par mums pošim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai mūsu ticēba ir dzēva un dedzēga, un lai mēs dzēvojam kristīša vorda cīnēgi.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par tīm, kas ir toļu no Dīva, lai kungs apsažāloj un aicino jūs atsagrīst tāva mojos.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Lūgsimēs svātos misas nodomā par mirušo Annu, lai Dīvšai dovoj mūžēgu mīru dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izarodētos, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dotu dzēves dovanu un reikstam īt dabas valstības prīkā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzu, taisa broļu un māsas, lai Dievs varnais tavs bija munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam,

esošie, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžēgais Dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur. Savā labvielībā Tu esi radījis cilvēku, un savā žālsirdībā es jo atpestīs no taisnīgas stropes, caur Kristu mūsu Kungu. Jimā to majestāti slavēja eņģeļi, gūdinoja valdēšanas, Tavā prīškā drepvaras, dabas uz pāki un svātīja serafi, vienotā līksmē Tev kolpoju. Mēs Tevi lūdzam, ļaun arī mums, pīvinot jīm savus balsus, pazemēģi atzēstūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis laprotēģi sevi atdeve cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva sevi mocekļam sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības sašņa biķers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tavu, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīška un to kolpot, pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinot un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši to žēlsirdībā, un ļaujam skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums leidzlēmu mūžēgajā dzēvē, leidz ar svātū dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātū Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātīm apustulim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gara vīneibā, ir viss gūts un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim, un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, un labvieleģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēbas spākā vienmēr esam breivinu grāka un pasargotu un jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīrešams atstoju, so mīrešams dūdu. Raugījis nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmāru.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nēdzis ir citam mīra zēmi.
0: Mūsu kungi Jēzus Kristus mīlestības.

0: Vilk dzīva ģērbs, kas noceļ pasauļa grākus. Svietēji tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nesu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un man dvieseli kļūs vasala.

Teicu man atviesele kungu, un aizmirsti, ko es tev ir darījis labu.

0: Lūksimēs. Kungs, esam pieņēmuši dievišķo noslēpumu, kurā pastāvēģi noteikto dāla ciešanu piemiņa. Tevi lūdzam, dori, lai jo naisakumos mīlestības dovana, vad mūsu spestēšanu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietē visvarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicību Dīvam.

Divas vietējas savas ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, more zemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.